la dara jaaxal ahaqi xel mu rafet moy deug jëf ju rafet mo bax liggey bu bari mo bax wañi wax waaw waaw di liggey lu bari sopp na ko.